0: بھائی ویر سنگھ لمے پیا پیا جڑے لفظ کہے سنے ہوئے کہندے بس گرو نانک دے بنن دی لوڑ ہے
1: بن جا دوجے لفظ کہے در ملن دی لوڑ ہے در مل لے در مل لے او در ملن دی لوڑ ہے او دے بنن دی لوڑ ہے
0: او لمے پیا پیا کہندا جی کی کراں میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا ہاں آکھو ساتھ میں میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا ہاں کی کر بھائی ویر سنگھ جی کہندے بسترے دے اُتے ہی من کر کے گرو نانک دی شرنی پہ جائے ہو سکے دھیان تر واہگرو واہگرو جپنا رمب کر دے دھیان تر کے واہگرو واہگرو جپنا رمب کر دے اگوں بھائی ویر سنگھ نے کیا
1: تیں کیڑا دکان تے جانا تیں کیڑا کارخانے جانا تیں کیڑا کام کار تے جانا بسترے تے ہی ہے نا اینو نیگیٹو کیوں لینا پوزیٹو لے بیڈ تے ہی ہے نا
0: اگلے لفظ کہے ایک تے آکھیا بھی گرو نانک دا بن جا ہو سکے گرو نانک دا دھیان تر لے بھائی گرو بھائی گرو جپنا رمب کر دے تے اگلے لفظ کہے واہگرو واہگرو جپن وچ دن رات جٹ جا آکھو سات مہاں
1: جٹ جا وہ کڑے جانا کہ
0: جبھی جا بس ٹٹ کے جبھی دھیان دھر کے گرو نانک
1: او بخشند تو جدو لمے پیا پیا واہگرو جپی جائے گا او بخشند
0: کوئی پتا نہیں کوئی پتا نہیں آخر لے ویلے چند حاضری لائی تینو بابے نانک دی گود وچ لے جا آکھو ستنام
1: چھڑ دے فکر چھڑ دے چنتا
0: واہگرو نام دی ارادنا رمب کر دے میری ایک گل دھیان نال سنیں
1: روز منگو
0: سہی پیارے میل جنا ملیا تیرا
1: ڈگیا پیا بندہ ٹٹھا پیا سب کچھ ولو چھڈیا پیا پاور ختم ایک ویکھو بخشیا آ گیا چک کے رکھ دیتا آکھو ساتھ نہ
0: اودی جڑی اندرلی ڈگی پئی ساری چک کے رکھ دیتا اینی لوڑ ہے رنگیاں دی سنگ
1: بالوں میں لگا جا تو کیڑا کارخانے جانا ہے تو کیڑا کتے جانا
0: لمہ پیٹ ارادنا واہگرو شبد دی گرو نانک دا دھیان تر کے جٹ جا دن رات واہگرو دی ارادنا رمب کر دے بابا نانک میر دے گھر وچ آ گئے تینوں ہو سکدا ہے ہن وی اپنی گود وچ تینوں لے سکدے آکھو سا